saya turek fon jibril na daret aksi ñu ñëwé né yonent bi ya muhammad rabbuka yuqri'uka salaam.

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jëmwa nek fa ñak rek ci ci ke lendum yu tar la ilaha illallah la doon zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di batu tawhid bi nga xamné yeneen ci fi ci tuwon yépp ci lañu liggéey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am tiss itam ci lañu daan sukkandiku pour seeni tiss wu ñeeku motax ñu ne képp ko xamné amna aajo fa yalla mu tok ci ab baab bu nit neena mu jang baatu la ilaha illallah.

jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang al-ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nalaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la mussel ci beccëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreem mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci padwa builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gëreem madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreem di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxali di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci Cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Diewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

lajun nanu Ibrahim ibn Adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanniku fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu